اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہم اپنا آداب عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا تہ دل سے اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، ہم اپنے عہد کی تکمیل کی غرض سے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں اپنے نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے۔ اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے عابدہ پروین کی آواز میں ایک غزل، اور آج انٹرنیشنل ڈے آف فیملی ریمیٹنس ہے، اس مناسبت سے تھوڑی سی ہم گفتگو بھی کریں گے، اور اس کے بعد عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کی شاعری پہ منحصر ایک مذاکرہ ہم آپ کو سنوائیں گے، جس کا عنوان ہوگا نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کا مخصوص انداز بیان۔ شرکا محمد توقیر عالم اور امتیاز کریمی ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری اگلی پیشکش بزم موسیقی ہوگی، جس میں آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کے نشریات کی مکمل تفصیل تھی۔ سامعین، آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم عابدہ پروین کی آواز میں پیش اس غزل کے ساتھ اپنے آج کی محفل کو شروع کر رہے ہیں۔ لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ غزل، ملاحظہ فرمائیں۔

0: عالمی سطح پر یہ رقم کی منتقلی کے فیس یا ٹیکسز کو کم کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم خاندانوں تک پہنچ سکے. آئیے اس چھوٹے سے گفتگو کے بعد لیجیے ہم اپنے اگلے پیشکش کی جانب متوجہ ہوئے چاہتے ہیں سامعین، جس میں عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کے متعلق، ان کی شاعری کے متعلق یہ مذاکرہ ہے جس کا عنوان ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کا مخصوص انداز بیان. شرکا پروفیسر توقیر عالم اور امتیاز احمد کریمی. اردو شعر و ادب کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں. کم و بیش تمام شعری حیتوں کے علاوہ نظم کی دیگر غیر مروجہ حیتوں جیسے ترکیب بند، ترجیح بند وغیرہ کو بھی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا. نذیر کا مزاج قلندرانہ تھا، انہوں نے اپنی نظموں میں اپنے معاشرے کی جیتی جاگتی اور متحرک تصویر پیش کی ہے. وہ تصور پرست نہیں بلکہ حقیقت پسند شاعر تھے. بقول احتشام حسین، نذیر پہلا شاعر ہے جو زمین پر کھڑا معلوم ہوتا ہے. سامعین حضرات، آداب. ابھی میں نے نذیر اکبر آبادی کے متعلق چند کلمات کہے، اس سے آپ کو یقیناً اس بات کی نشاندہی مل گئی ہوگی کہ ہماری گفتگو کا موضوع نذیر اکبر آبادی اور ان کی شاعری کے حوالے سے ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مذاکرے کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کا مخصوص انداز بیان. اور اس مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے دو عظیم المرتبت شخصیت کو مدعو کیا ہے جو اپنی کاوشوں کے ذریعے گیسوئے اردو کو سنوارنے میں ہمت انگوش مصروف ہیں. آئیے ان سے آپ کا تعارف کروا دیں. یہ ہیں جناب توقیر عالم صاحب، یہ سابق صدر شعبہ اردو اور سابق پرو وائس چانسلر مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی رہ چکے ہیں. اور دوسری شخصیت ہے جناب امتیاز احمد کریمی کی، جو سابق سیکرٹری بہار اردو اکیڈمی اور محکمہ راج بھاشا اردو کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. فی الوقت بی پی ایس سی کے رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. تو جناب توقیر عالم صاحب، ہم اپنے مذاکرے کی شروعات آپ سے کرتے ہوئے اپنے سامعین کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو عوام الناس کی شاعری کہا جاتا ہے، عوام الناس کی شاعری دراصل ہے کیا؟
1: دیکھیے، ایسا ہے کہ نذیر کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے. انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں، جیسے میلے ٹھیلے، کھیل تماشے،
0: جی،
1: حب الوطنی، تصوف، حکمت، ہندوستان کے موسم اور فصلیں وغیرہ. ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں. ان کی کچھ مشہور نظمیں یہ ہیں: ہولی، عید، شب برات، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، کل یگ، دنیا کے دھوکے، بانسری وغیرہ. اور یہ اصل میں نے ان نظموں کا عنوان اس لیے گنوایا
0: جی
1: تاکہ ہمارے اردو کے قارئین کو یہ پتہ چل سکے کہ نذیر کو عوامی شاعری شاعر کیوں کہا گیا.
0: جی ہاں بالکل،
1: یہی وجہ ہے کہ نذیر نے ان چیزوں کو اپنا موضوع بنایا جس کو اور شاعروں نے نہیں بنا سکے، خواہ وہ کتنے بھی بڑے شاعر ہوں اردو کے. تو اسی لیے جب کبھی بھی ہم اردو ادب کی تاریخ بھی لکھتے ہیں تو تمام شاعروں کو کسی نہ کسی ہم ایک عہد میں ڈالتے ہیں. ہر شاعر کا ایک عہد ہوتا ہے، میر کا عہد، غالب کا عہد، لیکن نذیر کا ایک الگ اس میں باب بن جاتا ہے کہ یہ نذیر اکبر آبادی کا عہد ہے.
0: بالکل.
1: تو نذیر اسی لیے تمام لوگوں سے بالکل الگ نظر آتے ہیں، اور الگ نظر آنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے عوام کی شاعری کی. اس نذیر نے ان الفاظ کو استعمال کیا جو عوام بولتی، جو خواص بولتے ہیں اس کو چھوڑ دیا نذیر نے، کہا کہ نہیں، اس پہ تو بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، ہم عوام کی زبان کو بولیں گے. ان الفاظ کو استعمال کیا جو الفاظ متروک تھے، ان کو لے کر کے انہوں نے شاعری کی. یہی وہ وجہ ہے کہ نذیر تمام عوام میں کافی مقبول تھے، ہیں، اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی رہیں گے.
0: بہت شکریہ جناب کریمی. ہم آپ سے مزید اس موضوع پہ چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں.
2: یہ پروفیسر توقیر عالم نے
0: बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया।

0: کہ نذیر اکبر آبادی ایک عمومی شاعر ہیں، یہ کیسے؟
1: جی
0: ان کا انداز جدا گانا ہے، منفرد ہے، سبھوں سے کیسے؟ تو انہوں نے کئی نظموں کا نام گنائے، ہولی، عید،
1: دیوالی،
0: میلے، ٹھیلے۔ تو ایک تو عوام کے احساسات کی ترجمانی کی اپنی شاعری میں، دوسرا انہوں نے سہل انداز اپنایا اور اس سہل انداز نے عمومی شاعر بنا دیا۔ جیسے مفلسی پر انہوں نے شاعری کی، آدمی نامہ ہے، بنجار نامہ ہے، تو اس طرح کے سمجھیے کہ ان کی شاعری مٹی کی شاعری ہے، زمین کی شاعری ہے، لوگوں کے دکھ اور تکلیف کی شاعری ہے، روز ہونے والے واقعات اور مشاہدات کی شاعری ہے۔ ہمیشہ وہ سماج میں رہ کر سماج کی عکاسی کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے وہ بھاری بھڑکم ثقیل الفاظ کا کے استعمال سے گریز کیا ہے۔ اگر ہم غالب کی شاعری کو لیں تو غالب بھی عمومی شاعر ہیں، وہ سبھوں کے دلوں میں بستے ہیں، لیکن ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے لیے فارسی الفاظ کے معنی کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی ایسے معنی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بات کہتے ہیں، جو عوام کے دل سے بات نکلتی ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جیسے نظم مفلسی کو لے لیجئے، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی۔ اب دیکھیے کہ اس میں اس طریقے سے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہو۔ غریبی، دکھ، درد، بھوک، سب ایسے الفاظ ہیں جو ہر آدمی کھیت کھلیان میں بھی بولتے ہیں۔ تو کھیت کی شاعری، کھلیان کی شاعری ان کی شاعری ہے، جس کو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو اپنا درد سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو منفرد انداز کا شاعر کہا جاتا ہے۔ بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا پہلا عمومی شاعر انہیں ہی تسلیم کیا جاتا ہے، وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور کرتے ہیں، شدت سے محسوس کرتے ہیں اور پھر اسے شاعری کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔
1: شکریہ توقیر عالم صاحب، آپ کی جانب ہم متوجہ ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک شاعر کی مقبولیت کے لیے اس کی شاعری میں کن عناصر کا پایا جانا ضروری تصور کیا جاتا ہے، اور نذیر اپنی شاعری میں اس مناسبت سے کہاں تک کامیاب ہیں؟
2: دیکھیے، اس میں ہم آپ کو پہلے مجنو گورکھپوری
1: جی
2: صاحب کا بہت چھوٹا سا ایک پیراگراف بتاتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے، نذیر کی شاعری اپنے عہد کی جامع اور زندہ تصویر ہے، عصری رجحانات کے جو مرقع کاری نذیر کے یہاں دیکھی جاتی ہیں اس کی ایک مثال مجنو گورکھپوری کے یہاں آپ دیکھیے۔ جیسے نذیر کا کلام اپنے وقت اور اپنے ماحول کا آئینہ ہے، واقعات و حالات اور رسوم و روایات کی جیسی زندگی سے معمور تصویریں نذیر نے ہم کو دی ہیں، وہ اردو شاعری کے حصے کی چیز نہ تھی، اس لیے نذیر سے قبل کی اردو شاعری پر بجا طور پر انگشت نمائی ہوتی رہی اور اس کے تنگ دامانی اور تقلیدی پہلوؤں کو ہدف ملامت بنایا جاتا رہا، لیکن نذیر کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ اردو ادب کے سب سے بڑے ناقد، جو جلدی کسی شاعر کی تعریف نہیں کرتے، جیسے پروفیسر کلیم الدین احمد
1: صاحب،
2: انہوں نے تو غزل کو کہہ دیا کہ نیم وحشی صنف سخن ہے۔ لیکن کلیم سے جیسا ناقد اگر کسی شاعر کے بارے میں کچھ کہے تو وہ تو سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلیم صاحب نے کہا، نذیر اکبر آبادی کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جو کلیم صاحب نے کہہ دیا۔ پھر دوسری جانب نیاز فتح پوری نے کہا، نذیر اکبر

0: اور نظیر نے ایک چیز اور بتا دیا، نظیر نے جتنے ہندوستانی الفاظ کا اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے آج تک شاعر کسی بھی شاعر نے استعمال نہیں کیا آج کے ابھی تک. جیسے کہا جاتا ہے کہ انیس میر انیس نے بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا سب سے زیادہ، لیکن عوامی الفاظ کا سب سے زیادہ استعمال نظیر اکبر آبادی نے کیا، جو شاید آنے والی دنیا تک انہی کے نام رہ جائے گا.
1: یقیناً اب توقیر صاحب کے اس جواب کے بعد جو یقیناً مدلل رہا، اگر

0: کا نام رہ جائے گا؟
1: یقیناً. اب توقیر صاحب کے اس جواب کے بعد جو یقیناً مدلل رہا, اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے تو دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کی دلبستگی ممکن نہیں ہے. امتیاز کریمی صاحب, ہم آپ کی جانب مخاطب ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عمومی طور پر نظیر کی شاعری کی انفرادی خصوصیت دراصل کیا ہے؟
2: انفرادی خصوصیت پر تو بات گفتگو ہوئی ہے. اچھا یہ بھی بتا دے کہ وہ کس عہد کے شاعر تھے, کب ان کی پیدائش ہے اور کب ان کی وفات ہے. تو یہ پیدائش پہ تو اتفاق رائے نہیں ہے, تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1735 1740 یا 1740
1: باضابطہ
2: دلی میں پیدا ہوئے اور آگرہ میں سکونت اختیار کی, اور 1830 سے 16 اگست کو آگرہ میں ان کا انتقال ہوا. یہی عہد ہے ان کا. تو اس عہد میں اور آگرہ میں جو اس وقت زبان استعمال میں تھی وہ برج بھاشا میں تھی, انہوں نے پورے کے پورے اس زبان کو, اس بھاشا کا پورا استعمال کیا اور بالکل سہل انداز میں استعمال کیا. یہی ان کی انفرادیت ہے اور دوسرے شاعروں سے ان کو ممتاز کرتی ہے کہ اس دیکھ لیجئے کہ وہ آدمی, ایک ان کی نظم ہے آدمی نامہ, تو کیا کہتے ہیں وہ آدمی میں اور کس طریقے سے بتا دیا ہے, اور صبر کرنے کو بھی کہتے ہیں. نہیں تو اگر صبر نہ ہو آدمی کو اور ان دانشوروں کو شاعروں کی باتیں نہ ہو تو انسان
1: جینا دشوار ہو جائے,
2: وہ بے چین ہو جائے, وہ مضطرب ہو جائے اور کچھ کر بیٹھے. تو آدمی نامہ میں وہ کہتے ہیں, دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی, اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو اس طریقے سے آدمی کو فرق بتا دیا ہے کہ بادشاہ ہے تو وہ بھی آدمی ہے, گدا ہے وہ بھی آدمی ہے, جو ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے مانگتا ہے وہ بھی آدمی, اور جو روٹی کے ٹکڑے پھینکتا ہے
1: وہ بھی آدمی ہے.
2: اور تو اس طریقے سے ایک صبر کی تلقین ہوتی ہے
1: جی
2: کہ یہ دنیا ہے, یہ چند روزہ ہے, اور صبر کے ساتھ اس دنیا کو ایک مسافت کی زندگی سمجھتے ہوئے گزارنا چاہیے, اور پھر جب یہ دنیا کی تمام رونقیں چمک دمک سب ایسے ہی پڑی رہ جائیں گی اور انسان اپنے آخری منزل کی طرف چلا جائے گا. اسی کو اس کو ٹھیٹھ بھاشا اور جو وہ عوامی زبان ہے اسی میں اس کو کہا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے گا.
1: بہت بہت شکریہ پروفیسر توقیر صاحب. ہم آپ کی جانب ایک بار پھر سے متوجہ ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نظیر کی شاعری میں کسی اور ادیب کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے, اگر ہے تو وہ کس کی؟
0: دیکھیے چونکہ نظیر کی پیدائش 1740 کے آس پاس ہے, اب اس میں کنٹروورسی ہے 3540 تو وہ وقت ہے, تو اس وقت ہندوستان کے کسی بھی ادیب یا شاعر کا اثر تو ان پر نہیں پڑا. لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں, اور ہم سے پہلے ایک اور صاحب نے اس چیز کو سمجھا بھی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے, جیسے مجنو گورکھپوری نے ایک جگہ ایک جملہ استعمال کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نظیر کی نظم کلجگ, سب سے مشہور نظم
1: جی
0: ہر خاص عام پڑھتا بھی ہے, تو کلجگ کو مجنو گورکھپوری نے کہا کہ روسو یعنی جو فرانسیسی ادیب ہے ان کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل ہے. تو یہ روسو کے بارے میں انہوں نے کہا, تب میں دو تین جملہ آپ کو روسو پہ بتاتا ہوں. جیسے روسو کا جو عہد ہے وہ 1712 سے 1778 تک کا ہے, تو آپ نظیر کا جو عہد ہے وہ 1740 یا 1736 سے شروع ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ روسو پہلے ہیں اور نظیر بعد میں, تو روسو کا اثر نظر آتا ہے نظیر کی شاعری پہ. اور روسو فلسفی بھی تھے, انشاء پرداز بھی تھے, ماہر نباتات بھی تھے, نغمہ ساز بھی تھے, ماہر موسیقیات بھی تھے, ادیب بھی تھے, ناول نگار بھی تھے, آبیتی نگار بھی تھے, موسیقی کا نظریہ ساز بھی تھے, ماہر تعلیم اور ڈرامہ نگار بھی تھے. اب دیکھیے یہی ڈرامہ نگاری

سامعین، مہندی حسن کی آواز میں قتیل شفائی کا یہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سفر یہی تمام ہوتا ہے. کل پھر ہماری ملاقات ہوگی. اس وعدے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

آتف اسلم اور علیشہ چنوئی کی آوازوں میں ابھی آپ سن رہے ہیں فلم عجب پریم کی گزب کہانی کا یہ خوبصورت سا گیت. گیت کے بول لکھے ہیں آلیشش پنڈت نے اور سنگیت نردیشن پرتم.

0: following the memorandum of cooperation signed between the two countries last year for the joint crediting mechanism. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the MOU reached between the U.S. and Iran. U.S. has not clarified whether Lebanon is part of the final agreement. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday described the agreement as U.S. President Donald Trump's decision, noting that Israel had its own priorities and would remain in a buffer zone in Lebanon as long as necessary. India Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Orissa and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Fencing Association of India, FAI, has officially announced the Indian senior team for the 26th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1,000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا بھارت اور جاپان نے زہریلی گیس کے اخراج میں کمی کرنے اور پائیدار ترقیاتی اقدامات سے متعلق تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پیرس معاہدے کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم کے لیے نفاذ کے ضابطے کو اپنایا ہے ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئنشپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری G7 سمٹ میں ایک اعلیٰ سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا اس اجلاس کا موضوع تھا نئی شراکت داریاں اور بین الاقوامی استحکام کی تعمیر نو

0: का فروغ. اس اجلاس میں G7 ملکوں کے لیڈر، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور شریک ہونے والے دیگر لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی. ایک گروپ فوٹوگراف کے بعد وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور G7 ممالک عالمی خوشحالی، پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے نمائندے انکت کمار، جو وزیر اعظم کے G7 کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض سے ایویاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
1: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے. کئی G7 ارتھویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں. آج کے پریپریکس میں نئی دلی گلوبل مینوفیکچرنگ مہتوپورن کھنیجوں اور تکنیکی نواچار کے لیے ایک بے حد بھروسے مند اور آدھاربھوت بھاگیدار کے روپ میں ابھرا ہے. بھارت کے درشٹیکوڑ سے یہ G7 شکھر سمیلن اپنے راشٹریہ ہتوں اور گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو آگے بڑھانے کا ایک اہم اوسر ہے. نئی دلی کا مکھیہ زور ویاپار، نواچار اور مضبوط سپلائی چین میں گہرے سہیوگ پر ہے، اور یہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب دنیا سکریہ روپ سے وشوسنیہ آرتھک بھاگیداروں کی تلاش کر رہی ہے. اردو خبروں کے لیے ایویا فرانس سے انکت کمار.
0: اس سے قبل آج دن میں وزیر اعظم کل شروع ہوئے سمٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر ایویا پہنچے. اپنی آمد کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال قرہ ارض کی جانب اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے تئیں پرعزم رہے گا. سمٹ سے الگ وزیر اعظم کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. آج شام دیر گئے وہ صدر میخاں کی جانب سے منعقدہ ایک شاندار عشائیے میں شرکت کریں گے. سمٹ کے دوران ایک اور اہم بات وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات ہے. دونوں لیڈروں کے متعلق توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے. ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے. فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میسینا میں یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس UPI کا آغاز کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا UPI کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے. بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف 7 سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا. میزبان فرانس کے صدر ایمینیول میخاں نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے. ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے. فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے ممالک بن گئے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بھی آج صبح ورکنگ اجلاس میں G7 لیڈروں کے ساتھ شرکت کی، لیکن مذاکرات جلد ہی ختم ہو گئے کیونکہ لیڈران صرف 1 گھنٹے 15 منٹ کے لیے جمع ہوئے تھے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا. وزارت زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ ایلنینو کی ممکنہ صورتحال کے تناظر میں وزیر موصوف نے کپاس کی پیداوار میں اضافے، دالوں میں خود کفالت کو حاصل کرنے اور کم بارش والے ضلعوں میں ہنگامی نوعیت کے منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور

0: وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڑیسہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم، نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ آئیے سنیں ناٹک آکاش دیپ۔ یہ ناٹک جے شنکر پرساد کی کرتی کا ناٹیہ روپانترن ہے۔ روپانترکار ہیں سندھیا ترپاٹھی اور نردیشک ایوم پرستوت کرتا ہیں وشدھانند۔
2: श्रोताओं आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं संध्या त्रिपाठी, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता हैं विशुद्धानंद।